0: Kim Carnes, Bette Davis, Ice, og med det så lærte vi også en hel del nytt, i hvert fall for min del, om at dette opprinnelig også var en helt annen låt.
1: Ja, en kopplåt. Vi skal tilbake igjen på gata vi med reporter Øyvind, og nå vi jo veldig spente da, Øyvind, på hvem du har fått tak i nå.
2: Ja, hvem det jeg har fått tak i nå, rett og slett?
3: Mina Nurgima.
2: Og nå dere, altså dere søstre, hvordan har det vært å være, dere fra Makedonia?
3: Makedonia, ja, vi fra Makedonia.
2: Når var dere kom?
3: 92.
2: Ja, så dere var hvor gamle?
3: Jeg var 10.
4: Jeg var 13.
2: Og hvordan var det da å komme her med, var det dere og mamma og sånn, eller?
4: Ikke med mamma, men med, jeg kom alene først faktisk, som danserinne i folkedans.
2: Åh.
4: Så kom søskene mine når krigen har vært i gang.
2: Ah, og hvordan var det å komme som folkedanser som 13-åring til Norge?
4: Det var skummelt. Og samtidig spennende da.
2: Og når du sier at du kom som folkedanser, hva vil det si? At du...
4: Jeg danset turkisk folkedans, magedans, turkisk folkedans rett og slett, sånn ringdans.
2: Åja, så du var med i noen trupper i Norge og sånn, eller?
4: Nei, ikke i Norge. Vi var jo fra Makedonia og reiste til Sverige og konkurrerte, og vi vant. Så vi hadde en onkel som bodde her i Norge, som han tok med meg til Oslo, eller til Norge da. Så ble jeg her etter det.
2: Så ble du her etter det. Og nå dere på vei. Hvor? Hva skjer i dag?
3: Men vi skal til pizzakurs på Eidsvoll. Hva er det til stedet? Og...
2: Ja, det sto vi og leste. Og jeg sa ja, du hørte om det, men du kan jo se du, Norgima, om du finner det. Ja. Men for det er Petter Uteligger som har en stiftelse som hjelper... fortell.
3: Det som hjelper de rusmiddel og altså folk med rusmiddel og psykisk helse da, som hjelper med gode sånn gledesspredere på en måte.
2: Ja, og det å lage pizza sammen på en gård rett og slett.
3: Ja, på en gård, ja.
2: Hva din historie sånn sett i forhold til, for det jo ikke rus det går på din mine?
3: Det hos meg psykisk helse.
2: Hva da?
3: Jeg har fått diagnose bipolar, og så har jeg hatt det siden jeg var 16.
2: Siden du var 16? Fortell litt om hvordan det har vært.
3: Det har vært litt sånn opp og ned da, det jo, jeg har vært syk i 4 år nå, så jeg har på en måte blitt medlem av brukerne til stiftelsen. Så jeg har hjulpet meg mye med både matutdeling og koselige møter med kaféturer, kinoturer. Og
2: så er det en ting som jeg synes er, for at det er litt sånn interessant da, det der med medisiner. Ja. For når man er bipolar så kan man jo gå veldig opp og ned i humører og medisiner.
3: Og medisiner, det hjelper jo for å stabilisere det, stabiliseringsmedisiner. Men så når man bruker litt sånn som jeg hadde før da, så brukte jeg litt sånn medisin som ikke passet til, hvor jeg ble veldig flatt. Ikke hadde noen følelser, og det er ikke noe livskvalitet for meg, da, så jeg måtte bytte medisiner.
2: Ja, for da blir alt litt, altså det her kan vi tenke på alle sammen også. Altså, det er, altså følelsene våre kan jo være litt slitsomme noen ganger.
3: Ja, ja, ja.
2: At vi kan føle både vondt og bra, og så litt om hverandre noen og enhver.
3: Ja, det må ha de følelsene også, ikke bare gi blaffen i hva som skjer, eller gi faen som jeg kaller det.
2: Ja, for det var det du gjorde.
3: Ja, ja, ja, det var det som skjedde. Det var ikke det, skjedde jo nylig faktisk.
2: Fortell.
3: Det var nå januar, februar og mars. Og jeg hadde det sånn, og så bytte jeg medisiner.
2: Men hvordan er det da, når du da ble flatt?
3: Ja, da jeg ligger jeg på sofaen og ikke orker noen ting da, og ser bare på Netflix.
2: Nettopp, ikke sant? Ja, en perfekt kunde for Netflix.
3: Ja, perfekt kunde, jeg har rundet av hele Netflix nesten de månedene.
2: Akkurat, og så har du jo hatt, ja, Norgima, din historie er mer...
4: Min er at jeg ble ufør på grunn av operasjon av knær og føtter, og ble hjemmeværende. Og da gikk jeg utover psyken, og da ble det mer et alkoholen som på en måte hjalp meg da, med å møte andre og gjøre sånne aktiviteter. Og så følte jeg at jeg har gått litt for langt og trengte litt hjelp, så fikk jeg hjelp gjennom psykisk helse, og så fant jeg denne stiftelsen utoverlegger.
2: Og hvordan har det vært med dere som søstre opp igjennom?
4: Det har vært både opp og ned. Vi har støttet hverandre, og vi har slåss, og vi har, nå er vi nære igjen.
3: Nå er vi nære igjen, ja.
2: Ja, hva betyr det?
3: At på en måte, hun har jo ringt til DPS for meg siste gang for å få hjelp, for de fikk ikke kontakt med meg. Jeg tok ikke telefonen i det hele tatt. De snakket ikke med noen.
2: Nei, du var helt frakoblet.
3: Ja, jeg var helt frakoblet.
2: Ja, ikke bare telefonen, men du også.
4: Da ble jeg veldig redd, og da tenker jeg, nå har ikke jeg fått tak enten på telefonen, eller snakking eller melding, ingenting. Men så tenker jeg, vet jeg kan ringe... psykisk helse da, så DPS, så vet du når hun er født, vet hvem hun er, så da tenkte jeg, ga jeg en bekymringsmelding, og da ble hun
3: da kom de og fiksa det
2: da kom de og fiksa det
3: de hjalp meg med en gang
2: Och så är det ju något, alltså det är lite sån
3: Jag är en av de heldiga som får hjälp.
2: Du är en av de heldiga.
3: Ja.
2: Och så det här, ikke sant, du har ju barn och fick barn ganska tidigt, Mina. Ja. Och det är också en lite sån speciell ting när man har så jobbar med olika typer ting.
3: Ja, det är det. Jag fick ju barn när jag var 21. Och han blev ju tatt från mig då med en gång på några psykiska problem, alltså psyken min då. Och det var ju trist, så jag slåss ju i 10 år med i rättssaker för att få han tillbaka.
2: Hur är det där att gå in när man då när det är barnet sitt där snackar om att gå in och veta att en psykolog ska värdera dig? Hur är den känslan där?
3: Faktiskt det är lite sån vad heter det, lite känslosladdigt. Att så och snackar på något med en främmande då, för jag känner ju inte den psykologen. Men samtidigt så var han ju väldigt flink och hjälpte mig igenom och så att jag faktiskt var en god omsorgsperson. Så det var ju, han var ju sakkyndig, var ju på min sida under rättssaker.
2: Så bra. Vad betyder det? Det där ska i dag såna lyspunkter.
4: Vi ska baka, lära baka pizzor och möta andra i samma situationer som oss och bara kosa oss och vara sammen med andra i samma situationer då.
3: Ja, det var lite lyspunkter i vardagen, rätt och slett. Lite aktivitet.
2: Då ska det få lov att vi trodde vi var nere. Jag trodde vi var på riktig perrong, men det är vi inte. Så det ska ha 54 tåget, så där är det upp och bort till 11. Den känner jag gott.
4: Tusen hjärtligt tack.
1: Ja, Øyvind är tillbaka imorgon. Vi fick ta historier från verkligheten med två systrar från Makedonia, Mina och Norgima. Och nu hör vi att det är en tass som håller på bak oss här med gitarren.
0: Ja, Jason Mraz önskar att komma in i värmen han nå. Jag ska få lov då. Ja.

0: Och det var Somber där med sin Back to Friends. Vad säger vi stryker kanske?
1: Vi bad i god filmtips idag och spörsmålet är väl egentligen vilken film har du sett flest gånger?
0: Ja.
1: Här är det många som nämner mycket bra, bland annat Hedda som skriver Amelie.
2: Ja,
1: en fantastisk fabelaktig Amelie från Montmartre kan inte ses många nog gånger. Fantastisk film. Helt enig. Den hade på DVD, den har jag säkert sett 9 gånger.
0: Fin musik också. Det är den musiken som gör att jag blir häktad på en film.
1: Ja, vad är det med är det nå orgel eller något i den?
0: Det sån... Nej, det är ju sån sån franskt trackspel.
1: Fransk trackspel.
0: Det heter något på B kanske. Jag husker inte.
2: Bandoleon?
0: Ja.
2: Det är Forrest Gump är det väl upp mot 10 styck som har som sin favorit gjengångerfilm. Den har varit nämnt väldigt många gånger idag.
0: Life is like a box of chocolates.
2: Ja, det blir nämnt här.
0: Dirty Dancing har jag sett så många gånger att den går fortsatt in i huvudet mitt. Läckraste Patrick Swayze skriver hon in i.
2: Ja. Ford Fairlane Rock and Roll Detective skriver Paul Robert. Den absolut mest sette favoritfilmen min. Blir aldrig lei av å se den. Ja, her har oss vel faktisk den Trude eller ei konkurransen vår. Lurer jeg nesten på om jeg... Ja, det har kanskje ikke hentet derifra, men han hadde jo en hit K-Dirt with Paydirt, altså en telefonkonkurranse i filmen.
1: Ja, det er jo Trude-konkurransen.
2: Ja, jeg tror nesten det, for at han Ford Fairlane, ringte ut til folk. Och då skulle de si hit K-Dirt with Paydirt när de tog den. Då vann de konkurrensen.
1: Fantastisk.
0: Askepott, gammal version, den som sändes på NRK på julaften.
1: Ja.
0: Har den SEF på DVD skriver Signe. Nu ligger den väl i NRK också. Selv den dag i dag vill jag min vuxna gutta som är hemma på juleferie om att väckas till klockan 9 och se denne. Nej, det hon vill inte min, hennes gutta vill väckas för att se den självklart. Då serveras lussekatter och kakao med kräm. Love it.
2: Hur många har fått att sitta och se hela Askepott-filmen utan att måtte reise och gjøre et eller annet annet.
0: Jeg rekker opp henne. Ja.
1: Mange ganger frem til jeg flyttet hjemmefra. Da skjedde det akkurat noe etter at jeg flyttet ut fra mammas
0: koselige hus. Jeg kan godt gjøre noe. Jeg kan godt pakke inn siste gaven som jeg selvfølgelig har utsatt litt eller noe sånt.
2: Ja, for jeg føler at det er en film som du gjør ting parallelt med. For at den, i og med at hvis du ser den før jul, da skjønner jeg at da har du jo tid til å sette den og se det. Men akkurat på julaften, når den der går, da er det 50.000 ting jeg skal gjøre, har jeg følelsen til. Hver gang.
1: Står ofte å kose med ribba på det tidspunktet der. Stryk over.
0: Kan du stryk på, ja.
2: Stryk over busten, og er god mot også, ja.
0: Nøyaktig samtidig, klokka 11.23 kom det 2 meldinger. En fra Anonym og en fra Sten Egil, og begge skriver Den grønne mil.
1: Ja.
0: Fantastisk film. Lest boka også 3 ganger, skriver han Sten Egil. Føler det her er filmen som er tilnærmet mest lik boka. Og Anonym sier, og scenen når han John Coffey sier I'm tired boss, og så videre. Da gråter
1: jeg. For en film.
0: Du når oss i appen NRK Radio med skrift eller tale, det velger du faktisk helt selv. Så avansert har det blitt.
1: Sånn har det blitt.
0: Dette er hun Elnor.

0: Melodies med Sofia. Och idag så snackar vi om vad som är den märkligaste eller värsta gaven du någon gång har fått.
1: Jag har en kandidat här, hvis jag får lov.
0: Ja, kör på.
1: Denna är från Tove som skriver: jag fick cementblandare av mannen min till bursdag för en del år sedan. Blandaren är uppbrukt och rustad veck och kastad, men vi är fortsatt gift, skriver Tove.
0: Ja, det är sant.
1: Vi må ju hoppas de hade ett felles byggeprojekt i vart fall då. Så att han tänkte att denne trenger vi jo.
0: Ja, det är lite sån någon gång.
1: Ja, och Tove var nog väldigt flink till att laga cement också, men akkurat på bursdagen. Jag ser den, Tove.
0: Och här är det en som menar att han gav en lite märklig gave. Och det är Gisle. Köpte potetskreller till jul till kona 40 år sedan. Aldrig sett henne så förbannad någon gång. Hon hade ju potetskreller och det var mig. Detta är tema var jul siden.
1: Det är bra. Det är väldigt bra. Den tog liksom en
0: ja, den tog twist. En ja, väldigt fint.
1: Väldigt bra. Tusen tack. Så står det här: den värsta julgaven jag någonsin har fått var en platespiller och singelplaten Jag vill ha en liten hund. Detta fick jag av min far efter att jag hade mast i flera år om att jag ville ha en hund. Ja, men som vuxen har jag nog haft hundar i 40 år, skriver Norun.
0: Och det var sån där dad humor och bara ge sången jag vill ha.
1: Ja, inte sant?
0: Ja, oh, min värsta sången. Anita, hon skriver att på 40-årsdagen fick jag en lykt av bror och familj som var köpt på Jysk. Pen lykt. Men en svär klisterlapp med 70% avslag var utenpå.
1: Ja.
0: Och på 18-årsdagen fick jag en food processor av föräldrar, men inte akkurat det jag önskade mig på den tiden. Men det är ju tanken som täller.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja då.
1: Och det är vanskligt, ska jag säga, är föräldrar och vite är det på 18 eller 19 eller 20-årsdagen man önskar sig food processor, på 21 och 22 gör man det väl i vart fall. Men det har väl nog med etableringsögonblick att göra kanske.
0: Ja.
1: Anonym har skrivit: jag fick Arsenal drakt av fattern. Han hade nämligen inte fått med sig att jag är Liverpool fan. Så det är ju då självklart den värsta gaven.
0: Ja, blev med.
1: Verkligen. Värsta hade det varit värre om det var en Manchester United drakt till vedkommande, jag vet inte.
0: Och så är det Björn då. Han skriver att jag fick en gave av en jag träff på byn en gång. Flatlus.
1: Nej.
0: Gott jag fick gitt den vidare till någon andra.
1: Dubbelt nej.
0: Uppa.
1: Prinsesse Lea har skrivit till oss: hej, från min kära man fick jag en gång en tomt på månen på 100 gånger 100 meter. Sköte och all dokumentation följde med. Har imidlertid ännu inte fått inspicerat tomta. Nej, det är ju så, prinsesse Lea, men var det gøy då att ha sköte hängande på väggen?
0: Ja, absolut.
1: Ja, se där uppe har jag en tomt.
0: Fascinerande att det går an i det hela tatt.
1: Ja, jag vet inte helt hur det fungerar, det där tomtetilldelningssystemet på månen. Alltså, det spörs om inte det sitter någon ett eller annat ställe och har varit väldigt lurad och tjänat några pengar. Men jag har en gång i tiden gitt bort en stjärne på akkurat samma måten.
0: Ja, du har det. Ja,
1: ja, det blev väldigt gott mottatt faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Inspirerande.
1: Ja.
0: Och så är det Sølvi då, som fick badevekt av svigermor till jul. Var kanske ett hint. Uff då.
1: Ja.
0: Ja, den är uheldig.
1: Ja, den är det. Hvis du har något att fortælle oss i sakens anledning, alltså vad är det rareste eller värste du har fått i gave någon gång, så benytt den utmärkta appen NRK Radio och finn också Ingeborg in i där ett sted och tryck på knappen send in. Ska vi höra en norsk knallelåt som heter In Your Arms?

0: Och det är titeln på sangen till Tolu och Sam Opoku, Love Me to Find You.
1: Och det är fortsatt möjlighet till att bli vår nya vän idag. Då måste du sända in varför du blev lite extra glad idag i NRK radioappen. Trenger inte vara de största tingene, men sänd det in till oss och så kanske vi ringer upp dig.
0: Nu ska vi få ett varvarsel för morgondagen av Rafael Escobar Løvdahl.
2: Ja, efter en rolig måndag med mycket sol och lite vær egentligen så får vi mer vær i morgon. Det blir både vind och regn och vi får starta med vind för det blir mycket vind i morgon. I Nord-Norge så kommer vinden från sør-øst och vi får liten storm i fjellet och lokalt kraftige vindkast. Så følg med varslene för där blir det en dag hvor det blir det en del vind. Så venter vi regn i Nordland, som utover mot kvelden også vil gjelde for de sørlige delene av Troms, men Finnmark, der går man nok klar av nedbøren. Også i Sør-Norge så er det et farvarsel på vind, og det gjelder for Trøndelag. Nord i Trøndelag så vil også denne sør-østen merkes godt. Når det sterk kuling i fjellet, så er det nok lokalt kraftig vindkast litt lenger ned i landet. Men der det blir mest vind i landet i morgen, det er nok ved Stad. Der er det ventet sørlig full storm. Liten storm på kysten ellers i vest, og starter å øke i kveld. Og vi får mye vind også på kysten av Sørlandet og Østlandet med stiv kuling fra en sørlig retning. Og det blir regnvær for de som bor på Sørlandet, Østlandet, Vestlandet og Trøndelag i morgen. Men det litt mildere enn hva det har vært, så da får vi kun snø i høyfjellet. Men det starter jo med litt kulde, så det får en overgang i fjellet til mildere vær, og da kan det jo bli lokalt vanskelig kjørforhold på grunn av overgang til mildvær i fjellet, i tillegg til at det mye vind i fjellet med sterk kuling. Så en dag med mye vær på fastlands-Norge, og så på Spitsbergen er det en del vær i morgen. Litt mildere blir det, så vi får overgang til regn. Vind fra sør med stiv kuling utsatte steder. Og for å ta med det på Vestlandet, så er det der det blir mest vind, men i morgen ettermiddag så begynner det å minke, og i morgen kveld så har det nok minket til vestlig frisk bris.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Långsamt farväl sang Lisa Nilsson här i natt radion. Och här ska vi ha ända en färsk låt som vi har börjat att spela här i NRK1 denna uka. Och den kommer från trion Uld från Oslo. Tre damer som friskt blandar folkmusik och pop. Och de har varit inom listan våre tidigare också. Och nu är de alltså inne igen med denna.

Om du vil. Det var låten til Lorentzen. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min

guitar. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.